0: אראני זמן, זמן.
1: אראני זמן, 1956, עבד אל-חלים, מגני סודפה. אלחן כמאל אל-טוויל, אל-כלימאת למאמון אל-שנאווי.
2: כאן יום חבק אגמל סודפה.